0: nhyirawo paa sɛ ne
1: wonyame ɛma wo ɛnkwa
0: amen
1: ahoɔde wɔ mu
0: amen
1: ɛna me nso so mekan kotasi mmienu agu so
0: amen
1: psalm 125 sɛnea mepɔ atwa jerusalem ɛwo ahyia no
0: amen
1: saa na awurade mɔ wo ho ban
0: amen
1: ɛfiri nnɛ ɛkɔsi daa
0: amen
1: ɛna nomba 624 awurade nhyira wo
0: amen
1: ɔnhwɛ wo so
0: amen
1: na ɔntene ne wo nkyerɛ wo
0: amen
1: ɔnom wo
0: amen
1: na wɔma wo asomdwee
0: amen
1: ɛnti nyame nhyira wo
0: nyame nhyira wo kɔ so amen.